0: Adi motu tanuale.
1: Barakabarakeo.
0: Adi yedwa wanuale.
1: Barakabarakeo.
0: Adi nano wanuale.
1: Barakabarakeo.
0: Adi seze wanuale.
1: Barakabarakeo.
0: Adi pibwa kanuale.
1: Barakabarakeo.